كىشىلىك ھاياتتىكى نۇرغۇن ئىشلارنى بىراقلا ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولمايدۇ. قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرغاندا ۋە سەۋرچان بولغاندىلا ئاندىن مەقسەتكە يەتكىلى بولىدۇ. ھەر بىر بالا كىچىك ۋاقتىدا دائىم بىردەملىك ھاياجانلىرىنى سەۋەبىدىن تۇيۇقسىز مەلۇم بىر ئىشقا ئادەتتىن تاشقىرى قىزىقىدۇ. ئوخشاشلا كىچىكىنى بىر زەربە تۈپەيلىدىن بارلىق قىزغىنلىقى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچى يوقاپ يېرىمغا كەلگەندە سەۋرچانلىقىنى يوقىتىدۇ. خۇددى مىسالدىكى شاۋشاۋغا ئوخشاش رەسىم قۇراشتۇرۇشتا كۆپ قېتىم مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىغانلىقى، پىيانىنو چېلىشنىڭ تەسلىكىنى ھېس قىلغانلىقى ئۈچۈن داۋاملىق رەسىم قۇراشتۇرۇش، پىيانىنو چېلىشنى ئۆگىنىش نىيىتىدىن ۋاز كېچىدۇ. شاۋشاۋنىڭ ئانىسى ئۇنىڭغا بويسۇنماي، بەلكى ئۇنى رەت قىلىدۇ ھەمدە بالىسىغا ھەمراھ بولۇپ قىيىن ئۆتكەلدىن ئۆتۈپ ئۇنىڭغا سەۋرچانلىق بىلەن ئۇسۇل ئۆگىتىدۇ. ئۇنىڭغا قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرۇش تۈرىدىكى ھېكايىلەرنى سۆزلەپ ئۇنىڭ بەرداشلىق بېرىش ئېڭىنى ئۆستۈرىدۇ. قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۇمۇ ئاستا-ئاستا مۇۋەپپەقىيەت شادلىقىنى ھېس قىلىدۇ. شۇنداقلا قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرۇشنىڭ خۇشاللىقىنى دەسلەپكى قەدەمدە ھېس قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۆزىنى بېسىۋېلىپ، ئۆزى يالغۇز يۈزلىنىدۇ. ئۇزاق مەزگىل داۋاملاشقاندىن كېيىن بالىدا مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسى بارغانسېرى كۆپىيىدۇ. بۇ خىل قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرۇشنىڭ پايدىسىنى كۆرگەندىن كېيىن تەبىئىيلا تېخىمۇ خۇشاللىق ئىچىدە قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرۇش ئارقىلىق يېتىلدۈرگەن ئېغىر بېسىق، ياخشى پەزىلەت تۇرمۇش ۋە ئۆگىنىشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە سىڭىپ كەتكەن بولۇپ، مۇنەۋۋەر بولۇش ئاسانغا توختايدۇ.

تۈزەپ داۋالاش چىشنىڭ ساغلاملىقى ۋە ئىقتىدارىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، يەنە چىشنى غوچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرىنى بەلگىلىك دەرىجىدە پەسەيتىشى مۇمكىن. كېچىدە چىشنى غوچۇرلىتىشتىن باشقا، چىشنى غوچۇرلىتىشنىڭ يەنە نۇرغۇن شەكىللىرى بار. مەسىلەن، سەگەك ۋاقتىدا ئاڭسىز ھالدا چىشنى چىڭ چىشلەش ۋە بۇ ئىككى خىل ھالەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئارىلاشما ئەندىزە. نورمال ئەھۋالدا كىشىلەر تىنچ ھالەتتە ئاستى ئۈستى چىشلىرى سەل پەل ئايرىلىپ تۇرىدۇ، زىچ ئۇچراشمايدۇ. بۇنداق بولغاندا چىشنى چايناشتىن باشقا ۋاقىتتا مۇۋاپىق ئارام ئالدۇرغىلى بولىدۇ. ئەمما چىشنى غوچۇرلىتىش كېسىلى بىمارلىرى كېچىدە ياكى ئاڭسىز ھالەتتە داۋاملىق زىيادە چىشلىشىپ، چىشنى زۆرۈر بولمىغان چاغلاردىمۇ سۈركىلىش ۋە بېسىم غوچۇرتىدۇ. ئۇزاق مۇددەت چىشنى غوچۇرلاتقاندا چىشنىڭ سىرتقى يۈزىدىكى چىش ئىمالى ئۇپراپ كېتىدۇ. ئەگەر چىش ئىمالى نېپىزلەپ ھەتتا ئۇپراپ كەتسە، سەزگۈر چىش ياكى چىش يىلىكى سىرتقا چىقىپ قالسا، چىشنىڭ سەزگۈرلۈكى كېلىپ ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئېغىر بولغاندا يەنە ئاغرىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، كۈنلۈك تاماق يېيىش ۋە تۇرمۇش سۈپىتىگىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، چىش غوچۇرلىتىش كېسىلى يەنە چايناش مۇسكۇلىنىڭ چارچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى، ئامىباب قىلىپ ئېيتقاندا يۈزىڭىزنى بارغانسېرى چاسا قىلىۋېتىشى ۋە چېكە ئېڭەك بوغۇمىنى زەخىملەندۈرۈشى مۇمكىن. ئەگەر ۋاقتىدا ئارىلاشمىسا، چىش غوچۇرلىتىش كېسىلى بوغۇملارنىڭ چايناش ئاغرىقى، ئاغزىنى ئېچىش شەكلىمىگە ئۇچراش، ھەتتا بوغۇملارنىڭ قان قىشى قاتارلىق تېخىمۇ ئېغىر مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بىمارنىڭ چايناش ئىقتىدارى ۋە تۇرمۇش ئازادىلىكىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. چىشلىشىش قىستۇرمىسى تاقاش بىر خىل ئۈنۈملۈك چىش ئاسراش تەدبىرى ھېسابلىنىدۇ. چىشنى غوچۇرلىتىش كېسىلىنى داۋالاش كۆپ خىل ئەھۋالغا بۆلۈنىدۇ. يېنىك دەرىجىدىكى چىش غوچۇرلىتىش كېسىلىنى ئادەتتە داۋالاش ھاجەتسىز، داۋالغىلىمۇ بولمايدۇ. بولۇپمۇ بالىلاردا ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، چىش چىقىش، چىشلىشىش مۇناسىۋىتى تەدرىجىي تىكلىنىپ ھەم مۇقىملىشىپ، تەبىئىي ھالدا يوقىلىشى مۇمكىن. ئەگەر چىش غوچۇرلىتىش كېسىلى قۇرامىغا يەتكەنلەردە يۈز بەرسە، چىش روشەن ئۇپراپ كەتمىگەن، ئاغرىمىغان بولسا، تاللاپ كۆزىتىشكە بولىدۇ. ئەمما ئەگەر چىش غوچۇرلىتىش كېسىلى چىشنىڭ ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزسە، مەسىلەن ئۇپراش ئېغىر بولغاندا، چىش سەزگۈرلۈكى، چىش ئاغرىقى پەيدا بولسا ياكى چايناش مۇسكۇلى ۋە بوغۇملارنىڭ بىئارام بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. داۋالاش جەھەتتە كېسەللىك سەۋەبى تېخى ئېنىق بولمىغانلىقتىن، كۆپىنچە ئەھۋالدا كېسەلگە قاراپ داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. مەسىلەن، ئېغىر دەرىجىدە ئۇپراپ كەتكەن چىشنى دەرەخ يىلىمى بىلەن تولدۇرۇش، چىش تاجىسىنى ئاسراش قاتارلىقلار. چىشنى غوچۇرلىتىش ئېغىر بولغانلارغا نىسبەتەن كەچتە ئۇخلىغاندا چىشلەش قىستۇرمىسى تاقىۋېلىشمۇ بىر خىل ئۈنۈملۈك قوغداش تەدبىرى. شۇنداقلا نۆۋەتتە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان كېسەلگە قاراپ داۋالاش ۋە ئالدىن ئېلىش لايىھەسى. ئۇ ئادەتتە يۇمشاق سىلىتسىيلىق يىلىمدىن پايدىلىنىپ خاس ياسىلىدۇ. سىرتقى شەكلى سۈزۈك ساقلىغۇچقا ئازراق ئوخشايدۇ. يۇقىرى تۆۋەن چىشنى ئۈنۈملۈك ئايرىپ، چىش ئارىسىدىكى ئۇپراشنى ئازايتىدۇ ۋە چېكە ئېڭەك بوغۇمىنىڭ بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. بىراق چىش غوچۇرلىتىش قىستۇرمىسى چىش غوچۇرلىتىشنى ئازايتمايدۇ، بەلكى چىشلار ئارىسىدىكى ئۆزئارا سۈركىلىشنى ئازايتىپ، چىشنىڭ ئورنىغا سىلىتسىيلىق يىلىمنى سۈركەيدۇ. شۇڭا ئېزىق چىش سىلىنچىسىمۇ ئاسانلا ئۇپراپ تېشىلىپ كېتىدۇ. ئادەتتە يېرىم يىلدىن بىر يىلغىچە دائىم تاقىغاندا ئېزىق چىش سىلىنچىسى بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ ۋاقىتتا قايتىدىن ياساشقا توغرا كېلىدۇ. كۈندىلىك مۇداپىئە ئەسكەرتمىسى: بىرىنچىدىن، بېسىمنى تۆۋەنلىتىپ ئەركىن قويۇۋېتىش. تۇرمۇش بىلەن خىزمەتنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاپ، زىيادە جىددىيلىشىشنىڭ ئۇيقۇ سۈپىتىگە تەسىر يەتكۈزۈشىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇخلاشتىن بۇرۇن يېنىك مۇزىكا ئاڭلاش، كىتاب ئوقۇش قاتارلىق ئۆزىنى ئەركىن قويۇۋېتىش ئۇسۇللىرىنى سىناپ كۆرۈپ، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن خاتىرجەم ئۇخلاشقا ياردەم بېرىش كېرەك. ئىككىنچىدىن، غىدىقلىغۇچى ماددىلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتىش. تاماكا، ھاراق ۋە كوفېئىن ئىچىملىكلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئىمكانقەدەر ئازايتىش. بولۇپمۇ چىشنى غوچۇرلىتىش ئالامەتلىرىنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇخلاشتىن بۇرۇن غىدىقلىغۇچى تەركىبلەر بولغان يېمەكلىك ياكى ئىچىملىكلەرنى ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۈچىنچى، ياخشى دەم ئېلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. ئۇخلاشتىن بۇرۇن بەدەن چېنىقتۇرۇش، گىمناستىكا ئويناش قاتارلىق قاتتىق ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش، نېرۋا سىستېمىسىنى زىيادە جانلاندۇرۇپ، كېچىدىكى تەبىئىي ئەركىن ھالەتكە تەسىر يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

دولقنلاردا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش كۈچىمىز، رىقابەت كۈچىمىز، تەرەققىيات كۈچىمىز، داۋاملاشما كۈچىمىزنى ئاشۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىش قەدىمىنىڭ ئاستىلاپ قالماسلىقىغا، ھەتتا توختاپ قالماسلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشتىن ئىبارەت. ئەمەلىيەت داۋامىدا تونۇش جەھەتتىكى بەزى خاتا قاراشلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. بىرىنچىدىن، گەپنىڭ ئالدىغىلى ئېسىلىۋېلىپ، بىر تەرەپلىمە ھالدا ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلىشنى تەكىتلەپ، ئىشىكنى سىرتقى ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى زور دەرىجىدە كىچىكلىتىشنى تەشەببۇس قىلىش. ئىككىنچىدىن، گەپنىڭ كەينىگىلى ئېسىلىۋېلىپ، بىر تەرەپلىمە ھالدا ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنى تەكىتلەپ، خەلقئارا ئەندىزە ۋە ۋەزىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە پەرۋا قىلماي، ئىچكى باش سىرتتا بولۇش، كەڭ كۆلەمدە كىرگۈزۈش چىقىرىشتەك كونا پىكىر يولىغا مەككەم ئېسىلىۋېلىش. ئۈچىنچىدىن، ھەر كىم ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈپ، ئۆز دائىرىسىدىلا ھەرىكەت قىلىپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازارنى قۇرۇش، دۆلەت ئىچىدىكى چوڭ ئايلىنىشنى راۋانلاشتۇرۇشقا كۆڭۈل بۆلمەي، ئۆز جايى، ئۆز رايونىنىڭ كىچىك بازىرىنى قۇرۇش، ئۆز جايىدا كىچىك ئايلىنىش شەكىللەندۈرۈشنىڭلا كويىدا بولۇش. تۆتىنچىدىن، ئەشيا ئوبورتىنى راۋانلاشتۇرۇشنى ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرغانلىق دەپ قاراپ، تۆۋەن قاتلاملىق ئەشيا ئوبورتى بىلەن ھەپىلىشىش. بەشىنچىدىن، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكا قىيىن مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش تىلغا ئېلىنسىلا، ھەممە ئىش قۇتۇش قىلىپ تەكرار قۇرۇلۇش قىلىش، ئوبيېكتىپ ئەمەلىيەت ۋە كەسىپ ئاساسى بىلەن ھېسابلاشماي، ئالىي، زور، كات تۈرلەرگىلى ئېسىلىۋېلىش، نەتىجىدە ئۇنى پۈتمەس تۈرگە ئايلاندۇرۇپ قويۇش. ئالتىنچىدىن، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش، ئىچكى چوڭ بازارنى شەكىللەندۈرۈش تىلغا ئېلىنسىلا، يەنە قارغۇلارچە قەرز ئېلىپ سېلىنمىنى كۆپەيتىش، ئىستېمالنى زىيادە قوزغىتىش، ھەتتا يۇقىرى ئېنېرگىيە سەرپىياتلىق، يۇقىرى بولغىمىلىق تۈرلەرگە يەنە ھەدەپ تۇتۇش قىلىش. يەتتىنچىدىن، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتقا ئەھمىيەت بەرمەي، ئېھتىياج تەرەپلىك باشقۇرۇشقىلا ئەھمىيەت بېرىپ، تەمىنات ئارقىلىق ئېھتىياج يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇق شەكىللەندۈرەلمەسلىك. سەككىزىنچىدىن، بۇ ئىقتىساد پەن تېخنىكا تارماقلىرىنىڭلا ئىشى، بىز بىلەن ئانچە ئالاقىسى يوق دەپ قاراش ۋە باشقىلار. بۇلارنىڭ ھەممىسى بىر تەرەپلىمە، ھەتتا خاتا قاراش، ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزىتىش شەرت. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشنىڭ ئاچقۇچى ئىقتىسادنىڭ راۋان، توسالغۇسىز ئايلىنىشىدا بولۇپ، بۇ خۇددى كىشىلەر ئېيتقاندەك بەدەننىڭ مۇسبەت مەنپىي مىجەزىگە قوماندانلىق قىلىدىغان رىنمەي دۇمەي تومۇرلىرىنى راۋانلاشتۇرۇشقا ئوخشايدۇ. ئىقتىسادىي ھەرىكەت تۈرلۈك ئىشلەپچىقىرىش زۆرۈر ئامىللىرى بىرىكمىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىمات، ئوبوروت، ئىستېمال ھالقىلىرىدا ئورگانىك جىپسىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇ ئارقىلىق ئايلىنىش ۋە يۈرۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. نورمال ئەھۋالدا ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشى راۋان بولسا، ماددىي مەھسۇلات كۆپىيىدۇ، ئىجتىمائىي بايلىق جۇغلىنىدۇ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتى ئاشىدۇ، دۆلەتنىڭ ئەمەلىي كۈچى زورىيىدۇ. شۇ ئارقىلىق بۇرمىسىمان يۈكسىلىدىغان تەرەققىيات جەريانى شەكىللىنىدۇ. ئىقتىساد ئايلىنىش جەريانىدا توسۇق نۇقتا، ئۈزۈك نۇقتا كۆرۈلسە، ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. ماكرو جەھەتتە ئىش سۈرئىتى تۆۋەنلەش، ئىشسىزلىق كۆپىيىش، خەۋپ خەتەر جۇغلىنىش، خەلقئارا كىرىم چىقىم تەڭپۇڭ بولماسلىق قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. مىكرو جەھەتتە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئوشۇقچىلىققا كېلىپ چىقىش، كارخانىلارنىڭ ئۈنۈمى تۆۋەنلەش، ئاھالىنىڭ كىرىمى ئازىيىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ ھازىرقى تەرەققىيات باسقۇچىدا ئىقتىسادىي ئايلىنىشنى راۋانلاشتۇرۇشتىكى ئەڭ ئاساسلىق ۋەزىپە تەمىنات تەرەپنى ئۈنۈملۈك راۋانلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت. ئۈنۈملۈك تەمىنلەش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولسا، ئايلىنىشتىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرغىلى، بوغما ھالەت چەكلىمىسىنى تۈگەتكىلى، ئىش ئورنى ۋە كىرىم يارىتىپ، ئېھتىياج ئىقتىدارى شەكىللەندۈرگىلى بولىدۇ. شۇڭا بىز تەمىنات تەرەپلىك
qurilmalar

نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي ۋەزىيەتنى ئەتراپلىق، دىئالېكتىك، يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن تەھلىل قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، كرىزىس داۋامىدا تىرىشىپ يېڭى پۇرسەت يېتىلدۈرۈپ، ئۆزگۈرۈش داۋامىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بازار بولۇشتەك يوشۇرۇن كۈچى ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يۆلىنىشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىش، ئۇزاق مۇددەت ياخشىلىنىپ بېرىش ئاساسى يۈزلىنىشىنى مۇستەھكەملەپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئۇللۇق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، ئالتىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئالتىگە كاپالەتلىك قىلىش ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۈرلۈك تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ھەل قىلغۇچ غەلىبە قىلىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا ھەل قىلغۇچ جەڭ قىلىش نىشان ۋەزىپىلىرىنى تاماملاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ دولقۇن يېرىپ ئىلگىرىلىشى، ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش لازىم. ۋەزىيەتنى ئىلمىي تەھلىل قىلىپ، تەرەققىيات ئومۇمىي يۈزلىنىشىنى ئىگىلەپ، نۆۋەتتىكى قىيىنچىلىق، خەۋپ خەتەر، خىرىسلارغا ئەتراپلىق، دىئالېكتىك، يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن قاراشتا چىڭ تۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنى، بولۇپمۇ تۈرلۈك بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنى ئىشەنچىنى ئاشۇرۇشقا پائال يېتەكلەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىش، ئۇزاققىچە ياخشىلىنىپ بېرىش ئاساسىي يۈزلىنىشىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىش، ئىقتىساد قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇش، ئىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۆزگەرتىشنىڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىقتىسادنىڭ تەرەققىيات ئىستىقبالى ياخشىلانماقتا، ئەمما قۇرۇلمىلىق، تۈزۈلمىلىك، دەۋرىيلىك مەسىلىلەر ئۆزئارا گىرەلىشىپ كەلتۈرۈپ چىقارغان قىيىنچىلىق ۋە خىرىسلارغىمۇ دۇچ كەلمەكتە. يەنە كېلىپ، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ زەربىسىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ھەرىكىتى نۆۋەتتە بىر قەدەر زور بېسىمغا دۇچ كەلمەكتە. بىز يەنە دۇنيا ئىقتىسادىي ئېغىر دەرىجىدە چېكىنىش، خەلقئارا سودا ۋە سېلىنما زور دەرىجىدە ئازىيىش، خەلقئارا پۇل مۇئامىلە بازىرى داۋالغۇش، خەلقئارا ئالاقە چەكلىمىگە ئۇچراش، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىش، بەزى دۆلەتلەردە قورۇقچىلىق ۋە يەككە تەرەپچىلىك ئەۋج ئېلىش، جۇغراپىيەلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر كۈچىيىش قاتارلىق پايدىسىز ۋەزىيەتكە دۇچ كېلىۋاتىمىز. شۇڭا تېخىمۇ مۇقىمسىز، ئېنىقسىز دۇنيادا دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزلەش شەرت. شۇنى كۆرۈشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى يېتەرلىك، ئەۋرىشىملىك كۈچلۈك، ئىمكانىيەت بوشلۇقى چوڭ، سىياسەت قوراللىرى كۆپ بولۇشتەك ئاساسىي ئالاھىدىلىكى ئۆزگەرگىنى يوق. دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيا بويىچە ئەڭ مۇكەممەل، كۆلىمى ئەڭ چوڭ سانائەت سىستېمىسى، غايەت زور ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى، مۇكەممەل يۈرۈشلەشتۈرۈش ئىقتىدارى بار. 100 مىليوندىن ئارتۇق بازار ئاساسىي گەۋدىسى ۋە ئالىي مائارىپ تەربىيەسى ئالغان ياكى تۈرلۈك كەسپىي مائارەتكە ئىگە 170 مىليوندىن كۆپرەك ئىختىساس ئىگىسى بار. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە 400 مىليوندىن ئارتۇق ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 1 مىليارد 400 مىليون ئاھالىدىن شەكىللەنگەن پەۋقۇلادە زور كۆلەملىك ئىچكى ئېھتىياج بازىرى بار. دۆلىتىمىزدە يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈش، ئۇچۇرلاشتۇرۇش، شەھەر بازارلاشتۇرۇش، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش تېز تەرەققىي قىلىش باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. سېلىنما ئېھتىياجىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى ئىنتايىن زور. ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكنى ئاساسىي گەۋدە قىلىش، كۆپ خىل مۈلۈكچىلىكتىكى ئىگىلىكنى ئورتاق راۋاجلاندۇرۇش، ئەمگىكىگە قاراپ تەقسىم قىلىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىش، كۆپ خىل تەقسىمات ئۇسۇلى تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسى قاتارلىق سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈملەر ھەم تۈرلۈك بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش، ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى ئازاد قىلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا پايدىلىق ھەم ئۈنۈم بىلەن ئادىللىقنىڭ ئورگانىك بىرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئورتاق بېيىشنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇشقا پايدىلىق. كەلگۈسىگە يۈزلەنگەندە، بىز ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇشنى تەرەققىياتنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىتى قىلىپ، مۇكەممەل ئىچكى ئېھتىياج سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ،
پن تکنیک دا یعنیلیک یارتیش و باشک ترپلر دا یعنیلیک یارتیش نه زور کشپلن آلگ سلجتپ رقمنیک اقتصاد آقل یاسمیچلیک آیاتلیک ساغلاملیک یعنی ماتریال قطارلیک استراتیجیلیک یعنیدن گلنواتکان کسپلنی تیز آلگ سلجتپ تخمکب یعنی اش نقطسی اش کتبنی بارلیک کلترپ شلپچکریش تقسیمات اوبرد İstimaldın ibaret er kaysi halkılığını küçep ravallaştırıp, işki çoğun ayınlışını asası gevdi kılgan, işki taşki koş ayınlış birbirini ilgür sürdüğen, yeni terakiyat endisini tedirci şekillendirip, yeni vaziyette dövültümüzden halkıra hemkarlık ve rekabet katmış iş yeni özellikini yetildirişimiz gerek. Hazır halkıra da korukçılık pikir ekimi ulguyuvatıdı. Lekin biz tarihinin doğru terpide durup, Көп тарапчылықта ва халықара мұнасибатның демократиялы ішіде чың тұрып, тарақиятны ішіп етіш, әмкарлышыш, ортақ пайды елішіні көңілгі пүккен асасты пылалап, ықтисадның дүния велішінің очоқ, сығдырышчан, умуми мәнпәттар, тәңпұң болған, ортақ пайды алыдыған үйелінішкі қарап раважылынышыға қатты тәуренмей түрткі болышымыз. Ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Shuning bilan birga bexatar taraqqiyot ideyasini mustahkam turg'izib, bexatar taraqqiyotga doir tuzilma mexanizmini tez mukammallashtirib,

0: ۋەكىلى تۇنجى دوختۇرخانىسى يۈرەك قان تومۇر ئىشىكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى ۋاڭ داۋۈن مۇنداق تەكلىپ بەردى. يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەشكە دائىر قانۇن نىزاملارنى ئورنىتىپ، تېخىمۇ كۈچلۈك تەدبىر ئارقىلىق بۇ خىزمەتنى ئىلگىرى سۈرۈشتە دوختۇرلار قوشۇنىنىڭ پەننى ئومۇملاشتۇرۇشىغىلا تايىنىش كۇپايە قىلمايدۇ. ۋاڭ داۋۈن كېلىنكىلىق داۋالاش جەرىياندا نۇرغۇن يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىغا يولۇققان. ئۇلار قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش دورىسى يېيىشنى رەت قىلىپ، بەزى رېتسېپلارنى قوللانغان. مەسىلەن، ھەر كۈنى يېرىم جىڭ ياۋ چىڭسەي يېگەن. بۇ يۇقىرى قان بېسىمنىڭ ئالدىن ئېلىشقا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە سالامەتلىككە باشقا تەھدىت ئېلىپ كېلىشىمۇ مۇمكىن. ئۇلاش بۆلۈمى ياشلار بىلەن لىق تولغان بولۇپ، جۇڭيى دورىخانىسىدىن قارا ئۆرۈك شورپىسى سېتىۋېلىش قاتارلىق ئەھۋاللارمۇ بىر مەھەل توردا مودىغا ئايلىنىپ قالغان. ياڭ ۋېيخەي مۇنداق دېدى: «بادۇەنجىن جۇڭگو تېبابىتىدىكى ئۆتۈشچانلىققا ناھايىتى كۈچلۈك بولغان بىر خىل چېنىقىش، كۈتۈنۈش ئۇسۇلى. پەقەت بىر كالا ياتقىدەك جاي بولسىلا بەدەن چېنىقتۇرغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ۋۇ چىنشى، تەيجى گۇمپىسى قاتارلىقلارمۇ نۇرغۇن ياشلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەن. بۇ خەيداش يوسنىڭ ئوقۇغۇچىسى لۇ ۋاڭ مۇنداق دېدى: «ئەتراپىمىزدىكى نۇرغۇن ياشلار سىيرىپ داۋالاش، يېڭى سانجىپ داۋالاش، داغلاش قاتارلىق جۇڭگو تېبابىتى تېخنىكىسى بىلەن بەدىننى تەڭشەشنى ياخشى كۆرىدۇ. يەنە ئىسسىق ساقلاش ئىستاكانىغا ئالقاتچىلاش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن زامانىۋى كۈتۈنۈشنى ياخشى كۆرىدۇ.» لۇۋاڭنىڭ قارىشىچە، چۈرۈك پوستلۇق ياشلار ياشلارنىڭ ئورتاق ھېسداشلىقىنى قوزغايدىغان بىر خىل مەسخىرچە ئاتاش ئۇسۇلى ئىكەن. خۇددى مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى، جۇڭگو قۇرۇلۇش ئاكادېمىيىسىنىڭ ئاكادېمىكى جاڭ بولى كۆرسەتكىنىدەك، نۆۋەتتە ئېلىمىز خەلقى كىيىنىش، تويۇنۇش، كېسەللىكلەرنى داۋالاشنى مەركەز قىلغان ئەنئەنىۋى ساغلاملىق ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتىن، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كۈتۈنۈش، ساقلىقنى ساقلاش ۋە ئۆمۈرنى ئۇزارتىش قاتارلىق كۆپ قاتلاملىق، كۆپ مەنبەلىك ۋە پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىدىكى ساغلاملىق مۇلازىمىتىگە قاراپ يۈزلەنمەكتە. دورا بىلەن يېمەكلىك ئوخشاش مەنبەلىك ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى ئېلىمىزنىڭ ئەنئەنىۋى تېببىي دورا مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ساغلاملىق باشقۇرۇش ئۆتكىلىنى ئالدىغا سىلجىتىشنىڭ مۇھىم ماددىي ئاساسى. شۇنداقلا جۇڭگو تېبابەتچىلىكى دورىگەرلىكىنىڭ جەۋھىرىگە ۋارىسلىق قىلىش، توغرا يولدا چىڭ تۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇھىم مەزمۇنى. ئالقات قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى دورا بىلەن يېمەكلىك ئوخشاش مەنبەلىك ساغلاملىق يېمەكلىكلىرىنىڭ ۋەكىلى. جاڭ بولى دورا بىلەن يېمەكلىك ئوخشاش مەنبەلىك ساغلاملىق يېمەكلىكلەرگە قارىتا پاسسىپ تىزىملىك بويىچە باشقۇرۇشنى يولغا قويۇپ، دورا بىلەن يېمەكلىكنى ئوخشاش مەنبەلىك ساغلاملىق يېمەكلىككە قىلىشقا بولمايدىغان پاسسىپ تىزىملىكنى ئېنىق تۇرغۇزۇپ، دورا بىلەن يېمەكلىكنى ئوخشاش مەنبەلىك ساغلاملىق يېمەكلىككە قىلىشقا دائىر ھۆججەت، كېلىنكىلىق ۋە ئىجتىمائىي قوللىنىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ تەھلىل قىلىش ۋە باھالاشنى كۈچەيتىش تەكلىپىنى بەردى. پاسسىپ تىزىملىك بويىچە باشقۇرۇش بىلەن ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، ياۋ ۋېيخەي بۇ يىل جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيىتىگە ئىجابىي ۋارىسلىق قىلىشنى ئاساس قىلدى. ئۇ مۇنداق تەكلىپ بەردى: «جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرى مەدەنىيىتىنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈشنىڭ يۇقىرى قاتلاملىق لايىھىسىنى ياخشى ئىشلەپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ دەرس يۈكىنى ئاشۇرۇۋەتمەسلىك ئاساسىدا جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرى بىلىملىرى بىلەن ھازىرقى دەرسلەرنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، ياش ئۆسمۈرلەرنى ئەنئەنىۋى جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئالدىنى ئېلىش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىۋېلىشقا تەربىيەلەپ، ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرى مەدەنىيىتىگە بولغان قىزىقىشىنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو تېبابىتى دورىلىرىنىڭ مەدەنىيەت مائارىپىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈش كېرەك. ياشلار ئارىسىدا كۆپ كۆرۈلىدىغان پىسخىك ساغلاملىق مەسىلىسىگە قارىتا چوڭ سەن، ياش ئۆسمۈرلەر باسقۇچىدا پىسخىك ساغلاملىقىغا ئارىلىشىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك» دەپ قارىدى. ئۇ مۇنداق تەكلىپ بەردى: «مۇكەممەل بولغان ياش ئۆسمۈرلەر پىسخىك مۇلازىمەت سىستېمىسىنى تەدرىجىي بەرپا قىلىپ، مائارىپ مىنىستىرلىقى باش بولۇپ، دۆلەتلىك ياش ئۆسمۈرلەر پىسخىك ساغلاملىق تەربىيەسى مەركىزىنى تەسىس قىلىپ، دۆلەتلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى يېڭىدىن قۇرغان دۆلەتلىك پىسخىك ساغلاملىق ۋە روھىي ساغلاملىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش مەركىزى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ئالىي، ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا يۈزلەنگەن پىسخىكا مۇلازىمەت سىستېمىسى رامكىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. خۇددى جۇڭسەننىڭ تەكلىپىدە ئېيتىلغىنىدەك، ياش ئۆسمۈرلەر كۈچلۈك بولسا دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىكا كېسەللىكىگە دەسلەپكى مەزگىلدە ئارىلىشىپ، داۋالاش سەۋىيىسىنى قانداق ئۆستۈرۈش ھازىرقى جەمئىيەت تەرەققىياتىدا سەل قاراشقا بولمايدىغان مۇھىم تېما.
1: ھەر قېتىم كوچىلاردا كىشىلەرنىڭ ئەخلەت تاشلىغىنى كۆرسەم، ئەخلەتنى تېرىپ ئەخلەت ساندۇقىغا تاشلايمەن. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin neçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aça, bugün hava ısı, kırjuttum su içbeliğine.

0: پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ باش ئىش بېجىرگۈچىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن تۇنجى قېتىم جۇڭگودا زىيارەتتە بولغانلىقىمدىن شەرەپ ھېس قىلىمەن. مەن ھەر قايسى ئەزا دۆلەتلەرنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، سۆزلىشىش، ھەمكارلىشىش، ئۆز ئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، مەدەنىيلىكلەر ئارا ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىشنى تەشەببۇس قىلىپ، ئىنسانىيەتكە مۇلازىمەت قىلىدىغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، مائارىپ، پەن، مەدەنىيەت تەشكىلاتى قۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. جۇڭگونىڭ ئۇزاقتىن بۇيان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ، پەن، مەدەنىيەت تەشكىلاتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ 2014 يىلى زىيارەتكە بارغاندا سۆزلىگەن مۇھىم نۇتقى ھازىرغىچە ئېسىمىزدە. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ، پەن، مەدەنىيەت تەشكىلاتى جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، دۇنيانىڭ مائارىپ، مەدەنىيەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئالماشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى بىرلىكتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىنسانىيەتنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋاڭ يى يۇقىرىقى كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ 5-نىڭ 12 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇش ئۈچۈن جۇڭگوغا كەلگەن تاجىكىستان زۇڭتۇڭى راخمان بىلەن كۆرۈشتى. لى چاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتە جۇڭگو بىلەن تاجىكىستان ئىككى دۆلەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىۋاتىدۇ. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ ئەپەندى بىلەن ئۇچرىشىپ، جۇڭگو تاجىكىستان مۇناسىۋىتىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدا يېڭى پىلان تۈزدى. جۇڭگو تاجىكىستان بىلەن سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەپ، ئۆزئارا قوللاشنى كۈچەيتىپ، ھەرقانداق تاشقى كۈچنىڭ ئارىلىشىغا قارشى تۇرۇپ، سودا سېلىنما، قېزىلما بايلىق، ئۇل ئەسلىھە، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىگە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ كۆپ تەرەپلىك ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىشىشنى قويۇقلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. راخمان مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تاجىكىستان جۇڭگو بىلەن يۇقىرى قاتلام ئالاقىسىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ئىقتىساد سودا ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۆپ تەرەپلىك ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، تاجىكىستان بىلەن جۇڭگونىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋۇ جاڭلۇڭ كۆرۈشكە قاتناشتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭ 5-نىڭ 13 كۈنى ماگىيار پېتىرغا تېلېگرامما يوللاپ، ئۇنىڭ ۋېنگىرىيەنىڭ زۇڭلىلىقىغا تەيىنلەنگەنلىكىنى تەبرىكلىدى. لى چاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو باشتىن ئاخىر ۋېنگىرىيەنى ياۋروپا رايونىدىكى مۇھىم ھەمراھى دەپ قارايدۇ. ۋېنگىرىيە بىلەن بىرلىكتە ئەنئەنىۋى دوستلۇققا ۋارىسلىق قىلىپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆز ئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو ۋېنگىرىيە مۇناسىۋىتىنى مۇقىم، ئۇزاققىچە ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلاجى 5-نىڭ 12 كۈنى بېيجىڭدا تاجىكىستان زۇڭتۇڭى راخمان بىلەن كۆرۈشتى. جاۋلاجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭتۇڭ ئەپەندىنىڭ ستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو تاجىكىستان مۇناسىۋىتىدە ھالقىما تەرەققىيات ئىشقا ئاشۇرۇلدى. جۇڭگو تاجىكىستان بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى تۈپ قوللانما قىلىپ، ستراتېگىيىلىك ئۆزئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا ھەمكارلىقىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوست ئۆتىدىغان، جاپادىمۇ ھالاۋەتتىمۇ بىللە بولىدىغان، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئالىدىغان جۇڭگو تاجىكىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى تاجىكىستان پارلامېنتى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو تاجىكىستان مۇناسىۋىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەت ساغلام، مۇقىم تەرەققىي قىلىشىنى قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىشنى خالايدۇ. راخمان مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تاجىكىستان بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى تامامەن قوللايدۇ. تاجىكىستان جۇڭگونىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىدىن خۇشال. سىياسىي، ئىقتىساد، мәдәният қатарлық сахаларыдагы әмәли хәмкарлыкны күчәйтеп, канун чыгарыш аппаратларының алакысын чөңкүрләштерүп, ике дәүләт халкының дуслык хиссиятын үзлексез чөңкүрләштерүшне халайды. Тиянин күрешке катнашты. Таджикстан зонтоны Рахман 5-нчының 12-нче көне түштән бурын Тиянанмен мәйданыга биреп, халык каһарманлары хатыры мунарыга гүл чәмбәрәк койды.
0: Стансымыз хәбәре. Дәүләтнең мавын рәисе Ханҗың 5-нчының 12-нче көне Бейҗиңда Бронийның тахт варисы Беллах белән сөһбәт үткәрде. Ханҗың моныланы белдерде. Җунго Брони дустлыгы 1000 елдан халкыган дустлык алакысында йылтыз тарткан булып, дәүләтләр ара баравер муамиле кылыш, үз ара мәнфәәт яткызып тәң пайда элешнең үлгесе. Бултыр рәис Си Цзиньпин Султан Хәсән Нал белән Джунго Брони тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылыш тогрысында мөһим ортак тоныш асыл кылып, Джунго Брони мөнәсәбәтенең тараҡҡияты өчен яңа план түзде. Рәис Си Цзиньпин бая сиз белән көрешүп, Джунго Брони мөнәсәбәтенең тараҡҡияты тогрысында мөһим фикер бәрде. Бу ел Джунго Брони дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 35 еллыгы. Джунго Брони белән берлектә ике дәүләт башлыкларының мөһим ортак танышын яхшы әмәлиләштереп, әнәнәви дустлыкка варислык кылып, стратегиялык хәмкарлыкны илгәре сүреп, Джунго Брони тәкъдир ортак гәүдәсе курылышының яңа пәллеге көтәрелешегә төрткү булышны халайды. Ханҗың моныланы белдерде. Ике дәүләт бер-бирнең ядролык мәнфәәтеге чәтәлдегән мәсьәләләрдә үз ара куллап, Джунго Брони хөкүмәтләре ара Берләшмә итәкчелек комитеты механизмының ролын яхшы яри кылдырып, бер белбак бер юлны тәң куруштыкы байрактар төрләрен чөңкүр илгәре сүреп, сүнъи акыл, рәкәмлек икътисад, яшыл икътисад, энергия, йөз игелеге катарлык сааләдәге хәмкарлыкны кеңәйтүш кирәк. Дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 35 еллыгыны тәбрикләш фәалиятларын яхшы үткәрүп, саяхат, маариф, ярлыклар, тән тәрбия катарлык җәһәтләрдәге алмаштыруш ва хәмкарлыкны күчәйтеп, кешеләрнең бериш килешигә янымы кулайлык яратыбыз. Ике тарап көп тараплык хәмкарлыкны коюклаштырып, дөнья ва район характерлык хырыска берлектә тақабыл турып, техимы зиш булган Джунго Шарқы Жануби Асия әлләре иттифақы тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылышны тезлетеп, район мөһимлеге ва гүлленешене илгәр сүриш кирәк. Биллах Джунгоның иктисади иҗтимаи тараҡҡиятта ҡулға килтергән ғаят зор муваффаҡиәттәргә юҡыр баһа бәрҙе. У мондаҡ диде. Брони белән Джунгоның дуҫлығы узаҡ тарихҡа эйә. Әмәли хәмкарлыҡ нәтижәләре мол. Брони бір джунго сиясатыга қатты әмел қылуды. Ішкі дәүләт дипломатик мөнәсәбәт орнатқанлығының 35 еллығыны пұрсат біліп, энергия, езі игілікі, маариф, тән тәрбия қатарлық саладыки алмаштыруш ва хәмкарлықны янымы чоңқырлаштырушны үміт қылуды. Брони рәйіс Си Цзиньпин отырғы қойған бір қатар мөһим дүниави тәшәббусланы қоллайды. Джунго белән булган алака ва хәмкарлыкны коюклаштырып, район тынычлыгы, хәвефсезлеге ва гүлленеше өчен төкп кошышны халайды.
1: Станциямыз хәбәре. Сочилык министрлыгы 5-нчының 12-нче көне булдырның ахыргыча мәмлекет буенча езиларда турбу суының умумлашыш нисбәте 96% ке йетип, дәүләтебез езиларының су тәэминат капалат сәвиесе көрнәрлек өсте диде. Сучылык министрлыгының муавин министры Зулеймин тоныштырып мондақтады. 2025-нче елның ахыргыча мәмлекет буенча езиларда турбу суыны көлемләштүрүп тәэминләш курылышының ези нупсыны каплаш нисбәте 71% ке. Ная районда бер туташ башкарыш нисбәте 72% ке йетти. Зулеймин мондақтады. Езиларны су белән тәэминләш курылышы системасы үзлексез мукәммәлләшти. 2025-нче елның ахыргыча мәмлекет буенча 3,816,000 орында еза су белән тәэминләш курылышы юлга куелып, езлардагы 850,000,000 нупсына каплыган торлашкан су тәэминат капалат иктидары шәкелләнде. Bunun içində 438 000 orundakı yeza mərkəzlik su bilan təminləş qurulışı 830 milyon kişiyə mülazimət qıldı.

0: جۇڭگو ھۆكۈمىتى تەيۋەنگە قارىتا ئىگىلىك ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشنى ئەسلىگە كەلتۈرگەنلىكىنى جاكارلىدى. ھەمدە تەيبېيدا جۇڭگو ئۇرۇش رايونى تەيۋەن ئۆلكىسىنىڭ تەسلىمىنى قوبۇل قىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگو قانۇن ۋە ئەمەلىيەتتە تەيۋەننى قايتۇرۇۋالدى. مىسىر دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق مۇئاۋىن مىنىستىرى ئەلى شېفنى مۇنداق دېدى. قاھىرە خىتابنامىسى، پوتسدام ئاخباراتى قاتارلىق خەلقئارا قانۇنىي كۈچكە ئىگە بىر قاتار ھۆججەتلەر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، جۇڭگونىڭ تەيۋەنگە بولغان ئىگىلىك ھوقۇقى ئايدىڭلاشتۇرۇلغان. شېفنى مۇنداق دېدى. بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا خىلاپ ھەر قانداق قىلمىش ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپكە خىرىس قىلغانلىق، بىر جۇڭگو پرىنسىپىدا ھەقىقىي چىڭ تۇرغاندىلا رايون ۋە دۇنيانىڭ مۇقىملىقىنى قوغدىغىلى بولىدۇ. مىسىر ئەرەب تەتقىقات مەركىزىنىڭ مەسلىھەتچىسى ئەبۇ بەكىر دېيىپ مۇنداق دېدى. تەيۋەننىڭ قانۇنلۇق ئورنى مۇكەممەل، تەكشۈرۈشكە بولىدىغان خەلقئارا قانۇن زەنجىرىنى ئاساس قىلغان. بۇ زەنجىر ھازىرقى زامان خەلقئارا تەرتىپىنىڭ ئۇلتىشى. قاھىرە خىتابنامىسى، پوتسدام ئاخباراتى قاتارلىق خەلقئارا قانۇننى چەكلەش كۈچىگە ئىگە ھۆججەتلەر ئارقىلىق يەنىمۇ جەزملەشتۈرۈلدى ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. خىتابنامىدا ئۇرۇشتىن كېيىنكى زېمىن ئورۇنلاشتۇرۇشىنىڭ قانۇن ۋە سىياسىي رامكىسى ئېنىق بېكىتىلىپ، تەيۋەننى جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىش ئۇرۇشتىن كېيىنكى مۇھىم ئورۇنلاشتۇرۇشلارنىڭ بىرى قىلىپ بېكىتىلدى. مىسىر ئاخبارات باش مەھكىمىسىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى ئەھمەد سالام مۇنداق دېدى. قاھىرە خىتابنامىسى ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپنىڭ ئۇل خاراكتېرلىك خىتابنامىسى بولۇپ، ئۇرۇشتىن كېيىنكى تەرتىپنى بېكىتىدىغان بىر قاتار خەلقئارا ھۆججەتلەرگە كىرگۈزۈلدى ھەمدە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق ھەقىقىي ئىجرا قىلىندى. خەلقئارا قانۇنىي كۈچكە ئىگە. خىتابنامىدا تەيۋەننىڭ جۇڭگو زېمىنىغا تەۋە ئىكەنلىكىگە دائىر كونكرېت ماددىلار ئېنىق يېزىلغان بولۇپ، تەيۋەننىڭ قانۇنلۇق ئورنىنىڭ ئېنىق ئاساسى. سالام مۇنۇلارنى بىلدۈردى. قاھىرە خىتابنامىسى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكى مەسىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى قانۇنىي ئاساسى. جۇڭگونىڭ قاھىرە خىتابنامىسى خاتىرە مۇنارى ئورنىتىشى قاھىرە خىتابنامىسىنىڭ قىممىتى ۋە چوڭقۇر ئىچكى مەزمۇنىنى قايتا ئەسلەشكە پايدىلىق دەپ مۇنداق دېدى. جۇڭگونىڭ مىسىردا قاھىرە خىتابنامىسى خاتىرە مۇنارى ئورنىتىشى ئىككى دۆلەتنىڭ مۇستەملىكىچىلىككە قارشىتۇرۇش، زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش جەھەتتىكى ئوخشىشىپ كېتىدىغان تارىخىي ۋە ئورتاق مەيدانىنى نامايان قىلدى. بۇ خاتىرە مۇنارى خەلقئارا ھەققانىيەتكە سىمۋول قىلىنغان بەلگە خاراكتېرلىك قۇرۇلۇش بولۇپ قالىدۇ.
1: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئەنگلىيە لېبورىستلار پارتىيەسىنىڭ يەرلىك سايلامدا مەغلۇپ بولۇشى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ ئەنگلىيە 5 ئاينىڭ 9 كۈنى ئېلان قىلغان يەرلىك سايلام نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە لېبورىستلار پارتىيەسى ئېغىر ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچراپ، ئاران 1000 ئارتۇق يەرلىك پارلامېنت ئورنىغا ئېرىشىپ، 1400 ئارتۇق ئورنىنى قولدىن بېرىپ قويغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇزاقتىن بېرى قوللاپ كېلىۋاتقان نۇرغۇن بېلەت مەنبەسىنى قولدىن بېرىپ قويۇپ، تەخمىنەن 40 يەرلىك پارلامېنتتىكى مۇتلەق كۆپ سانلىق ئورنىدىن ئايرىلىپ قالغان. چېكىدىن ئاشقان ئوڭ قانات ئەنگلىيە ئىسلاھات پارتىيەسى ئىنگلاتتا كېڭەيمىچىلىك قىلدى. مىللەتپەرۋەرلەر پارتىيەسىنىڭ ۋالىس ۋە شوتلاندىيەدىكى تەسىر كۈچى ئاشتى. بۇ نۆۋەتلىك سايلام نېمە ئۈچۈن لېبورىستلار پارتىيەسى ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەندىن بۇيانقى مۇھىم سىناق دەپ قارىلىدۇ؟ ئۇنىڭ نەتىجىسى ئەنگلىيەنىڭ سىياسىي ۋەزىيىتىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ بۇ قېتىمقى سايلامنى نېمە ئۈچۈن ئالاھىدە دېيىشكە بولىدۇ؟ ئىنگلاندتا بۇ قېتىمقى يەرلىك سايلام 2024 يىلىدىكى ئەنگلىيە چوڭ سايلىمىدىن كېيىن ھەر قايسى ئاساسلىق پارتىيەلەرگە قارىتىلغان بىر قېتىملىق مۇھىم سىناق دەپ قارالدى. 2025 يىلىدىكى يەرلىك سايلامغا سېلىشتۇرغاندا پەقەت ئىنگلاندتىكى 23 يەرلىك پارلامېنتقا چېتىلىدۇ. بۇ يىلقى ئىنگلاند يەرلىك سايلىمىنىڭ دائىرىسى تېخىمۇ كەڭ بولۇپ، 136 يەرلىك پارلامېنتقا چېتىلىدۇ. 2025 يىلى ئەنگلىيە ئىسلاھات پارتىيەسى ئىنگلاند يەرلىك پارلامېنت سايلىمىدا 677 ئورۇنغا ئېرىشىپ، شۇ يىلى قايتا سايلامدا ئەڭ كۆپ ئورۇنغا ئېرىشكەن پارتىيە بولۇپ قالغان. بۇ يىل بۇ ئوڭ قانات پارتىيەنىڭ تەسىرى داۋاملىق ئۆرلىدى. Бу кытымкы сайлоомда 1400 артык орунга эришип, 10 нече yerlik парламентта мутлак көп саллык орунга эришти. Бунун ичинде нургун либерустлар партиясы яки консерваттуулар партиясынын узактан бери коллоп келип аткан билет менбий ба. Англияда чыккан муапизатчылар гезитинде тахлил кылынып, мындай деп эсепленди. Слот партиясынын Englanddaki yerlik saylamda təsirinin kengiyişi, həm Liberusla partiyasının Englandın şimali və otur qısmıdaki ən-ənivi maaşlıqla toplaşıp oltıraqlaşqan rayondaki hakimiyyət yürgüzüş asasıqı zərbi boldi, həm öktüçü partiya konservatifla partiyasının saylıq uçula asasını yenimi taraytdi. Manchester daşıyosunun profesori Yin Sikot muhbirgi monulanı bildirdi. Либерустлар партиясынын Хатыр По, Тамсет катарлык узактан бери коллоп келип аткан райондо мәгълүб болушу унун мәркездик орундагы шайлоочулардын коллошуга зарба берди. У мындай деп эсептеди. Нургун шайлоочулардын карашча Либерустлар партиясы менен консерваттуулар партиясынын фарқы багаан сыры кичиклегендиктен Ислаат партиясы менен Ешил партиясына карап жүзлөнгөн. Siyasi endizide kandak özgürüş boldi. Wales ve Şotlandiya rayonunda Milletperverler Partiyası Angliya'nın hukukunu parlamentka düşürüp beriştek siyasi endizini özgertmekte. Wales Milli Partiyası 5. ayının 8. günü kengeytilgendin kiyinki tuncik etimlik parlament saylımıda 96 orunun 43'ünü kolgu keltürüp bu yerlik parlamentki ən çoğ partiyaya aylınıp, Angliyanın hakimiyet beşidiki partiya Liberusla partiyasının Wales siyasisidiki bir əsirdin köperek davamlaşkan yetekçilik ornığı hatimi bədi. Islahat partiyası 34 orun bilen 2. orundu turdi. Liberusla partiyası 3. orunga çüşüp gelip, aran 9 orunga erişti. Wales yerlik hükümetinin başvaziri Eilonit Morgan Seldikin Pembroke saylam rayonunda saylamda mağlup olup 5. ayının 8. günü Wales Liberuslar partiyasının dahilik vazifesinin istifa bergenlikini jakarladı. O Liberuslar partiyası hükümetini Lucien özgertip devlet baylıkını tekimi adil taksimlep Englandın şarkı janıbıga mayillişini azaytışka müraciət kıldı. Sivansi daşıyosunun tətqiqatçısı Lois Bromfield mündaq dedi. Bu, Wallace'nın 1999 yılı hukukunu tövengi çürüşünü başlığandın bu yankı, en muhim tarihi buruluş noktası bolıp kaldı. O, mündaq dep hesapladı. Wallace Milli Partiyası'nın daisi Eger Wallace'nın baş veziri bolsa, London tereptin tekimi köp hukukunu tövengi çürüş ve autonomiye hukukunu kolgu keltürdü. Şotlandiya'da 5. ayının 9. günü seherde ilan kılıngan saylam neticesinin ayan buluşça, Şotlandiya Milli Partiyası, Şotlandiya parlamentedeki 129 orun işçide 58 orunga erişip, o da 5. ketim Şotlandiya parlament saylamıdı galbi kılıp, Yanıla parlamentteki en çoğun partiye bulup turgan bolsu mu? Likin 65 orunun 20'nin eşip geçiş şartı yitelmigen. Bu Şotlandiya Milli Partiyası'nın Şotlandiya yerlik hükümetini devamlık teşkilleşidin ümit varlıkıdın direk berudu. Likin yanıla başka partiye gruplarının hamçot ve halkılık kanun çıkırış arkılık kollışığı muhtaç. Liberuslar partiyası komandanını almaştıramdı. Saylam neticesi Liberuslar partiyasının işki kısmıda baş vezir Starmier'nin istifa berişini talep kılıp sadasını kozgıdı. Starmier bir neç gündün buyan istifa vermeydi kallıkını kaydı tekitledi. 5. ayının 9. günü o sabık baş vezir Gordon Brown'ni dünya pul muamile ve hemkarlık olayda elçilikigi teyilledi. Angliya Radio şirketi Liberuslar Partiyası saylamda eğir onsuzluk uçurgandın kin, bu tedbir Starmier'nin партия ішідікі орныны мустаккемлішігі ярдан бері доу деп қарыды. Бирмингам дашусының профессоры Джон Брайсен мұндақ деді. Либорусла партиясы Стармерның кейініде іштіпақлышып, ықтысатның ешші вән қалық тұрмышыны яқшылашыны үлгірі сүрдіған сиясетләні тез сүрәтті түзішіні таллысы болуды. Шындақла, бұн өвәтлік парламентның вәзіпі үтәш мұддеті ұттыр басқұшқы еқылашқанда баш вәзіріні алмаштұрсымы болуды. Лондон Мари Аял Падиша дашуесі, аммави сиясет али лектори Карел Паркин сөзлі штор бекітінің Әңгілия стонуда мақалы илан қылып мұндақ дейді. Манчестер шәәрінің башлықы Анди Бұрнам партия ішіде қоллашқы ерішіп, Стармерінің ешірін рықабетсі болып келеші мүмкін. Лекен ұхазыр Әңгілия парламентінің әзасы әмәс. Пұл муамилі вақыт кезінің 5-ші айның 9-ші күнідікі қәбірге қарғанда, Либорусла партиясының ішкі қысмының кейінкі диққат нұқтысы Бұрнамның Әңгілия парламентіға қайтып келеш кәлмәсікіге қартылы дікен. Әмма Бұрнам білен мұнасы өт қойық болған Либорусла партиясының мауым башлықы Луси Пауэл мұндақ дейді. Бұнда қылеш пәкәт бір мәйдан кішінің дектіні чачыдыған, әм үздіксіз давамлышыдыған партия ішідікі рәхбәрлік оқуқи талаш тартышыны кәлтіріп чықырды. Бұныңдың башқа Әңгілия ұслаат партиясының боқетімкі ерлік сайламдекі ғалбісіге сәл қырашқы болмайды. Лекен тәсілчілі, бұ партияның кейінкі қадамда ерліктің хакимият үргізіш иқтидары сыныққығы дұч келеді қалықын әскертті. Джунго ғазырқы заман қалқыра мұнасуат тәтқиқат юртті, Еуропа тәтқиқат қанысының тәтқиқатсы Яңфан мұндақ дейді. Әңгілия ұслаат партиясының хакимият үргізіш тәжірбісі yok. Әмілиятның сыныкыдын өткен шәнчілік сиясет лайясы кәмчіл. Оның ерлік қатламдыки ішпадысы, оның пішқан сияси күшкі айлын алайдыған, яки айлын алмайдығалықыны сынайды. Өрмәтлік радио алғычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойынша аңылтыш бәдік. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийым. Нөвәтчі мұхарири Адыл Аблет, назаратшысы Бәхтияр Турди.

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىش. 14. 5 يىللىق يىرىك پىلان تەكلىپىدە ئوتتۇرا قويۇلغان دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك زور ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپە. ئۇنى ئومۇملۈك يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ توغرا ئىگىلەشكە ۋە پائال ئالغا سىلجىتىشقا توغرا كېلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىپ، خەلقئارا ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىش ئەندىزىسى چوڭقۇر تەڭشەلدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىمۇ دۇنياۋىلىشىشقا تەتۈر يول تۇتۇش يۈزلىنىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى. ھەرقايسى دۆلەتلەردە ئۆزىنىلا كۆزلەش خاھىشى كۈچىيىپ قالدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى مەزگىلىدە مەن بىر قانچە ئۆلكىگە بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئەھۋالىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە كۆرۈلگەن مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدىم. مەن جاجاڭ ئۆلكىسىدە تەكشۈرۈشتە بولغاندا، يۇقۇمنىڭ زەربىسىدە دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىدە قىسمەن ئۈزۈلۈش كۆرۈلۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىقتىسادىي ئايلىنىشىغا بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزگەنلىكىنى بايقىدىم. شۇ جايدىكى بىر مۇنچە كارخانا كېرەكلىك چەت ئەل خام ئەشيالىرىنى كىرگۈزەلمەي، چەت ئەلدىكى خادىملىرىنى قايتۇرۇپ كېلەلمەي، مالنى چىقىرالماي، ئىشنى ئىشلەپچىقىرىشنى توختىتىشقا مەجبۇر بوپتۇ. شۇنى ھېس قىلدىمكى، ھازىرقى ۋەزىيەت بۇرۇنقىغا زادىلا ئوخشىماي قاپتۇ. كەڭ كۆلەمدە كىرگۈزىدىغان، كەڭ كۆلەمدە چىقىرىدىغان مۇھىت، شارائىت ئۆزگۈرۈپ كېتىپتۇ. جەزمەن يېڭى ۋەزىيەتكە ئاساسەن تەرەققىياتنى يېتەكلەيدىغان يېڭى پىكىر يولىنى ئوتتۇرىغا قويۇش كېرەك. شۇڭا بۇلتۇر 4 ئايدا مەن ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇميۈزلۈك ئورۇنلاشتۇرۇلدى. بۇ كەلگۈسى تەرەققىياتنىڭ تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى ئىگىلەشتىكى ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرما ۋە ھەل قىلغۇچ تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىدا كۈچەپ ئالغا سۈرۈپ

تۇرمۇشتا ئالىدىن خەۋەر ئېلىش، كۈندىلىك ھەمراھ بولۇش قاتارلىقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بار قۇرامىغا يەتكەن پەرزەنتلەر ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلارنى باھانە قىلىپ قاراش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشتىن باش تارتسا بولمايدۇ. قاراش مەجبۇرىيىتىنى ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ باشقا ئۇسۇللار بىلەن ئادا قىلىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا قۇرامىغا يەتكەن پەرزەنتلەرنىڭ ئاتا-ئانىسىغا قاراش، يار يۆلەك بولۇش ۋە قوغداش مەجبۇرىيىتى بارلىقى تەكىتلىنىپ، قۇرامىغا يەتكەن پەرزەنتلەرنىڭ قاراش مەجبۇرىيىتى كۈچەيتىلىپ، ئاتا-ئانىنىڭ پەرزەنتلىرىدىن قاراش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشنى تەلەپ قىلىشىنى يەنىمۇ كۈچلۈك قانۇن كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. ۋەسىيەت قالدۇرغاندا ئاجىزلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش كېرەكمۇ؟ لى فامىلىك توي قىلمىغان بولۇپ، 25 يىل ئىلگىرى گو فامىلىكنى بېقىۋېلىپ، مىڭ بىر جاپادا چوڭ قىلدى. گو فامىلىك توي قىلىپ بىر ئوغۇل پەرزەنتلىك بولدى. بۇ چاغدا لى فامىلىك 70 ياشقا كىرگەن بولۇپ، ئىقتىسادىي مەنبەسى يوق ئىدى. بىر كۈنى گو فامىلىك سىرتقا چىقىپ، ھادىسىگە ئۇچۇردى. جان ئۈزۈش ئالدىدا ۋەسىيەت قالدۇرۇپ، بارلىق شەخسىي مال مۈلكىنى ئوغلىنىڭ ۋارىسلىق قىلىشىغا قالدۇردى. لى فامىلىك كۆپچىلىكنىڭ ياردىمىدە سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ، گو فامىلىكنىڭ مىراسىنى قايتا بۆلۈشنى تەلەپ قىلدى. يېقىنقى

ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىش قاتارلىق 16 جەھەتتىكى نۇقتىلىق تەدبىرلەرنى ئورۇنلاشتۇردى. جاجاڭ ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى ليۇ جى مۇنداق دېدى. بىز شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، 8 ئۈستۈنلۈك 8 تەدبىر ستراتېگىيىسىنى سادىقلىق بىلەن ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئارقىلىق ئورتاق بېيىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ يادرولۇق ۋەزىپىنى چىڭ تۇتۇپ، ئەمەلىي ئىشلەپ ئالدىن قاتاردا مېڭىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، پۈتۈن ئۆلكە ئىقتىسادىنىڭ يېڭىدىن سىجىل ياخشىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىجتىمائىي ئومۇملۇقنىڭ ئىناقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ساقلايمىز. پۈتۈن مەملىكەت ئومۇملۇقى ئۈچۈن كۆپرەك تۆھپە قوشۇپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز. 2030 يىلىغىچە جاجاڭ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچى، پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، ئۇنىۋېرسال رىقابەت كۈچىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇشقا تىرىشىپ تۈرتكە بولۇپ، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنى تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ سەۋىيەسىگە يېقىنلاشتۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىشچان جاجاڭ، يۇقىرى ئېنېرگىيە دەرىجىلىك ئېچىۋېتىش كۈچلۈك ئۆلكىسى، يۇقىرى سەۋىيەلىك مەدەنىيەت كۈچلۈك ئۆلكىسى، شەھەر يېزىلارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يۇغۇرۇلغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېكولوگىيە ئۆلكىسى، ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قاتارلىق 6 جەھەتتىكى قۇرۇلۇشتا تىرىشىپ زور بۆسۈش ھاسىل قىلىدۇ.

0: ئىگە. ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىلىرى مول. بىرونى بىر جۇڭگو سىياسىتىگە قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 35 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئېنېرگىيە، يېزا ئىگىلىكى، مائارىپ، تەنتەربىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. بىرونى رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان بىر قاتار مۇھىم دۇنياۋى تەشەببۇسلارنى قوللايدۇ. جۇڭگو بىلەن بولغان ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، رايون تىنچلىقى، خەۋپسىزلىكى ۋە گۈللىنىشى ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. سۇچىلىق مىنىستىرلىقى 5-نىڭ 12-نچى كۈنى بۇلتۇرنىڭ ئاخىرغىچە مەملىكەت بويىچە يېزىلاردا تۇرۇبا سۈيىنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى 96%-كە يېتىپ، دۆلىتىمىز يېزىلىرىنىڭ سۇ تەمىنات كاپالەت سەۋىيىسى كۆرۈنەرلىك ئۆستى، دېدى. سۇچىلىق مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى زۇ لەيمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. 2025 يىلىنىڭ ئاخىرغىچە مەملىكەت بويىچە يېزىلاردا تۇرۇبا سۈيىنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەمىنلەش قۇرۇلۇشىنىڭ يېزا نوپۇسىنى قاپلاش نىسبىتى 71%-كە، ناھىيە رايوندا بىر تۇتاش باشقۇرۇش نىسبىتى 72%-كە يەتتى. زۇ لەيمىڭ مۇنداق دېدى. يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى سىستېمىسى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرغىچە مەملىكەت بويىچە 3,816,000 ئورۇندا يېزا سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلۇپ، يېزىلاردىكى 850,000,000 نوپۇسنى قاپلىغان تورلاشقان سۇ تەمىنات كاپالەت ئىقتىدارى شەكىللەندى. بۇنىڭ ئىچىدە 438,000 ئورۇندىكى يېزا مەركەزلىك سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى 830,000,000 كىشىگە مۇلازىمەت قىلدى. چەت، يىراق، تاغلىق رايونلار ۋە سۇ ئىشلىتىش قىيىن رايونلار تەدرىجىي تۇرۇبا سۈيى ئىشلىتىشكە باشلىدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان جايلاردا، شەھەرلەر دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى قىزىپ كەتتى. ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى ئەۋج ئالدى. بىلەت ئىقتىسادىي ئىستېمالنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. سىچۈەن ئۆلكىسى شەھەرلەر پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە 10 قېتىملىق كەسكىن مۇسابىقە ئاياقلاشتى. مۇسابىقە مەيدانىنىڭ سىرتىدا جايلار توپ مۇسابىقىسى بېلىتى ئارقىلىق مال سېتىۋېلىش، يېمەك ئىچمەك، مەدەنىيەت ساياھەت قاتارلىق پۈتۈن كەسىپ ھالىتىنى تۇتاشتۇردى. ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى 2026 يىللىق جاڭسۇ ئۆلكىسى شەھەرلەر پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدە نەنتۇڭ كوماندىسى بىلەن نەنجىڭ كوماندىسىنىڭ مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. نەنتۇڭ شەھىرى بېلەت ئىقتىسادىنىڭ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، 10 نەچچە مەنزىرە رايونىنى ھەقسىز ئېچىۋېتىپ، ئالاھىدە تۈرلەردە يېرىم باھادا ئېتىبار بەردى. مۇسابىقە مەيدانىنىڭ سىرتىدىكى ئالاھىدە بازار ئادەتتىن تاشقىرى قىزىپ كەتتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. تاموژنا باش مەھكىمىسىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتىغا قارىغاندا، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 4 ئېيىدا مەملىكەت بويىچە يېمەكلىك سودا ئىمپورت ئېكسپورتى 594,860,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.5% ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى باشقا ئىقتىسادىي گەۋدىلەر بىلەن بولغان يېمەكلىك ئىمپورت ئېكسپورتى 350,380,000,000 يۈەن بولۇپ، مەملىكەت بويىچە يېمەكلىك سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 58.9%-نى ئىگىلىگەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. خەلقئارا جەمئىيەت جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ مۇقىم راۋاجلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتى زور. بىز ئىككى دۆلەتنىڭ ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشىنىڭ دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ مۇقىملىق ۋە ئېنىقلىق ئاتا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز، دېدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى باش كاتىپىنىڭ ماۋۇن باياناتچىسى فارخان مۇنداق دېدى. بىز جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي سۆزلىشىشىنى ئالقىشلايمىز. ئىككى تەرەپنىڭ داۋاملىق سۆزلىشىش يولىنى بويلاپ ئالغا ئىلگىرىلىشىنى كۈتمەكتىمىز. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىككى ئىقتىسادىي گەۋدە. ئىككى تەرەپنىڭ ئىقتىسادىي سىياسەت جەھەتتىكى ئىختىلاپنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىشى دۇنياغا پايدىلىق. دۇنيا سودا مەركىزىي جەمئىيىتى كېڭىشىنىڭ رەئىسى دېرو جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى پىكىر ئالماشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆز ئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا پايدىلىق دەپ قارىدى. يەر شارى سودىسى ئېنىقسىزلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ئامېرىكىنىڭ سودا سانائەت ساھەسىدىكىلەر جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ سەمىمىي بىۋاسىتە پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد سودا ئالاقىسى